0: 到时仲有好多惊喜限时优惠，沙菲宝乐器现场直播。
1: 八月份娱乐生活杂志免费索取，中年好声音三亚军张雨晨九月唱响加拿大三地，以歌声陪你迎接中秋佳节，加上新时代电视同加拿大中文电台详尽节目介绍及节目表等。免费索取地点有鸿福饮食集团旗下酒家、士嘉宝豪门宴、鸿福海鲜大酒楼、万锦聚福楼、天福海鲜烧腊酒家及列治文山市迎福公馆、新之美高级饼店 Square One Shopping Center、Markview Mall、Fairview Mall、士嘉宝新之美中心、Scarborough Town Center、Hillcrest Mall、Upper Canada Mall 分店、澳门 Japan Living、万锦广场同北约克分店、Downtown 龙城商场及以下大多白地点：士嘉宝世纪广场、太古广场、Bridalwood Mall、Woodside Square、万锦王府井、密史中国城及黄金广场，亦可以到 plem.com 点击免费派发点浏览详情。
2: Listeners of Fairchild Radio, this is Director Kiyoshi Kurosawa.
3: 今織田と戦えば天下分け目となりましょう。
4: そうか、お主も足を口説きに来たか。
5: バトルつなげ。
6: 今日咧，我哋揾到日本导演黑泽清同我哋倾偈。佢今次亲临多伦多咧，就系因为佢嘅新作年初咧康城影展参展过嘅《The Samurai and the Prisoner》黑奴城呢部电影咧，会喺多伦多公演啦。咁呢部片咧改编自一本小说米泽瑞信佢所写嘅。其实呢一部咧系古装片嚟嘅。黑泽清导演好少好少拍古装片，可能讲全部都系古装咧。今次系第一。不如我哋问下导演，点解你会接呢一个工作啊？
2: プロデューサー、知り合いのプロデューサーからこのような原作があるけどもどうかと勧められたのがきっかけでした。時代劇は前からチャンスがあれば一度やってみたいな。
6: 导演咧就话，其实系一个监制咧揾佢嘅，佢自己亦都知道咧拍古装片系好贵啦，亦都唔系话有咁多嘅新嘅故事值得拍戏。咁今次咧真系睇。这个故事好特别，而且佢亦都系对由本木雅宏饰演嘅荒木村重将军咧非常之有兴趣，咁所以咧佢就好开心欣然接受呢个挑战啦。
7: この織田がいよいよ有岡城の四方を包囲する気配を見せておるぞ。
8: わしを信じろ。有岡城の敵を信じろ。
6: 呢部电影咧，我觉得咧，你系承袭住五六十年代古装片拍法，好似另外一个黑泽导演就黑泽明导演啦，佢所拍出嚟一啲好感人嘅故事情节，整个电影嘅包装咧，都好似嗰一个时代嘅电影嚟噶噃。而家好多日本嘅古装片咧，都加咗好多摩登嘅元素啊，整到鬼咁搞笑嘅。咁但系你又冇用呢个方法噃？
2: 系，もちろんそれもありましたし、これも原作小説があったとはいえ、荒木村重というのは実在した人物であり、現実に16世紀の日本で起こった出来事を元にしていますので、やはり16世紀の日本はどうであったのかというのを、可能な限りリアルに再現したいという再現しようというところから
6: 。黑泽清咧就话，因为整个故事同埋主人翁咧，全部都系真人真事嘅，系16世纪日本嘅一段历史嚟嘅。咁佢咧就想令到整件事情还原度高啲咧，所以就完全系用真实嘅手法去拍摄咯。故事里面咧，其实亦都系令到我见到一啲好特别嘅人际关系，因为咧嗱，做大王嘅咧高高在上噶嘛，而做谏官嘅黑田官兵卫咧就系由管田张辉所饰演噶啦，所谓系神啊。咁君臣系有别噶嘛，但系佢哋两个人之间嘅关系咧，你又描绘得好细致，唔系净系君臣啊、主仆啊咁样咧，有啲段落好似去到后尾咧，亦都有反客为主咧，以进为退噶。咁呢两个男人佢哋心理状态点解可以咁成功描绘到出嚟咧？
2: 二人の関係っていうのは原作で、もっぱら主にやはり会話によって。表現されていました。それは、二人のセリフは、かなり原作そのままである部分が多いです。ただ、映画ですので、それを映像で表現しなければいけないので、大きなポイントとなって、